0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuase daudzahe, pitshela pichevs kepatijebat, tivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimand. Drostarebisatvis.